0: מק אקיה וצוקב ארץ מנקצק תפחון נמלך ביסובל סיבלך קינטה בת שיוויץ שרחושיק צ'רי איש כוכירי לא עוקבל ויקוש רוקרי ארי ארי תקצ'י שישין ציבח שין שומח ששקי שין נביך ארץ כשין וילרי איש וכש נימנק פרנוחל חסוויץ קטקות צ'רי שריחון צ'רי איש כיסה צ'רי ומק ריאינש כוכה כינסה צ'רי ומק רומן רץ צ'רי מק שינסאץ' וואץ' אין, ורחאושיק צ'רי אין כינסאץ' מקח, שני איגומל רי איש רי צ'וואץ' רי קריסטו. רחאושיק צ'רי אוך, מנקוחסאץ' טפא וקברי סטנאס. רומל רץ' צ'רי אוך, קסקטם, רי חטא קוצ'ומני קריארי. רי אין שינופון פרי טרועדה, הרץ' קניהו בשיק רי אוצלח ציח רץ' רי קריסטו. כנה בה, שחקטליק חונו צ'יחה צ'וואץ' פרי החאושל. ריו שלבל מנקות חון וצלח ושלנם צ'רץ' רומל רץ' שימן שינרקת ריו שלל טיטו ריאין שינירי חון רוציל קיוואץ' קטקורי שינבי פרי מסדוניה סיבה לך מלטיוש בה צ'רץ' רידיוס שפרנוחל מול כוחוק עמובי פרי ופטיבל אצ'קומל ריאוך כוחכך פרנוחל קוליבל ריו צלח כונבל רץ' ריו נוחיבל צ'וואץ' רידיוס הריאוך ריאוך, קוקלך רושלב רי קריסטו, צ'יקישול רי כקולטחיק, אל צ'יקישול רי כקיסאץ' נקיב. צ'יקץ' ניקח, חונו וקוקל, שיקאו פרי קביקל. אקאו קאמו בי, פרי קמיקל. אל צ'יקץ' ניקח צ'יק, חונו קוקל, שיקאו פרי קסלמל. אקאו קאמו צ'יו בי, פרי קסלמל. קטקורי, חצ'ין קקווין צ'רש ורי, קסיך נקוד, צ'ריאוך, מן אוכריתך, אהה חסרי סיבלך אקי, צ'קיקיק אייך יוציך רדיוס, מן חטרי, שנק רבן פר יוציל, החסוך תקום רומל רדיוס, אצ'וואץ' רדיוס, כקביחוי ורי, פרי קריסטו. סגונדה דה קורינטיוס, קפיטולו 3 לקוחוק צ'חומול צ'רצ'ו בישיק ריוציל פקווי ריאוך, און רחאושיק צ'ריאוך, כקציבך וצלח תקווך, צ'יוואץ' רץ' ווכשני קריב, און רחאושיק צ'קטה צ'יוואץ' רי איש. איש, רי איש קאווך ציבטליק פרי קנימה. ששס את המטליק, איסיקים וקומל כנוכל רי גוינק. חסיך נקות, איש, איש חונווך רי קריסטו, כשאיש ציבטליק, מנרוק תצח בעל. שני רוק רי אושלב של רץ' רי כסליק דיוס. מן איש ציבטליק תצ'ו תקאבך. שני איש ציבטליק, שורי עוצלמל ריטיח אבטח ריאנימה. הרגוע רי עוצלח קובי סבל קקוש קוש וש רידיוס רומל רי קריסטו שנקח קווי שש רידיוס. רי אוך מנקוך קווינטח כקביח צ'קוק אוך פטינקווי חון עוצחס וש. מנחתח רי קצ'וקב פטינקרוק רידיוס. רי הרי ששוכו סוכובה הרג' קוחושק וכחפת נל צ'רץ' חונקק צ'בלגב, צ'מן רץ' תציב, שני ציב עתליק רוק רי אושלבשל. רומל רץ' צ'רי ציב, כגם סנק, קטקורי רי אושלבשל קויק אסלמל. קטקות, רי ופתנחי קרי קמיקל, שיש ציב אשצ'ורי אבח, כאו סיבלך וכחיל. אירומל נקורי, רי ארל קואל, רי ישראל, מנשי קווין תצ'ק, ככיר רי ופלח, רי מויסס. רומל רי וכחיל רי ופלח, ששק קוק אוויק. למנגרת קונים וכחיל רי, צ'וואץ' ורי, רי וכחיל רי בתנחיק רץ' רי ושלבשל. שחיק ורי, ורי ובתנחיק רי אדבלציך כאו וכחיל. נמצ'נרי, רי וכחיל רי ובתנחיק רי סוכיל. וירי, ככחונומך רי נאבי בתנחיק, רוק ונמלך כחיל רי. רי וכחיל רי נאבי בתנחיק, מנכחיל תרי. רומל רץ' שווקאו וכחיל רי שחו ביקקו צ'חו, סיבלך נמצ'נה וכחיל רי, ריחון שכקנח כאן צ'וואץ' ורי. קטקורי, וכאווה וכייבל רי, סיבלך כאו קצ'וקאב רי, פריקק אסלמל. ארי אוך, מן אוכריתך, חסרי מויסס, ששוקו חום פיו, צ'ורי ופלך. ארץ' רי ארל כואל רי ישראל, מן קיקילתך, ריקיקיזווי, ריקאו וכיסק. קטקות, שנוח ריקיצ'ו מבל, פריקקום, שחקורי, שסקטה, פתקו איגרי, ארי תקצ'י, כסיק איש ריקל, וצ'וצ'ווך, ופיורי, שסקונה. Wipayuri mahapakom. Rumarech cheshuiri Kristo kukowinik kukyakubiri. Shaskate patakwek ih kamikri. Runuhel takmul aretakchi. Kisik ishwashri Moises. Shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aretakchi. Hun kukohonchrech diahaushel. Kyaktahubiri riu payu. Rumarech cheriahaushel. Areri ushlabishel. Katekuri. Hawik owiri rushlab riahaushel. Chirak owiri. Ikirbal ib katekuri konoheli uch chemang chukatalek tarekawach kilo hachari dik kapono pahun ilbalawachar riuk ehir riahaushel riuch kuch eshtahek ucheri hachawe hun wachibalri kuch binik pahun ehil ekuch ash pahun ehilchik heri riuchak riahaushel chiushlabshel riare.
1: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, riuj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, rilo kuk ebalu kuj ri Dios, mankoban tkep kuk uj. Katekut, riuj, shkik ak kanak rihun kishbal, cheke kamemerisah kip, riuj, mang uhkot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, mankot hos, shkban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk, Riuk alhaisa shikri saklachtir, riuk, uch ut chuachri dios, puir runohel chomabal, kechwinak. Katekuri, wich utalna, ruk hun payu, riuz lakatir, shui, chukutalekri, chikiwichri winak che esachinak. Chukutalekri, chikiwichri manke kohontak, riere, cherikinohbal, shumoyirsak ri udios, we wechulevri, shukumarisak, riki chomanik. Arech mankikiltak, ri uch ublinik, ri utzalaktsik, rech ri uqihil ri Kristo. Ri are, che uachbal ri Dios. Ri uch, mank kiyat ubishik, kip uch. Shui ne, kiyat ubishik, ri Kristo Jesus che hawshel. Ri uch, shui uch, akpat nelab, iwech ish rumal ri Jesus. Shane shas rumal ri Dios, che shubik. Tsa pari qekum, kchuplin ri chak. Are ri are, kchuplin pari kanima. Arech kichuplin ri unoj, ri uqihil ri Dios, che kopa ri uwash ri Kristo. Katekuri, wehun nimlaq qinomal ri uq qaklom pashokol taqboq. Arech wehun nimlaq chukab ri, kakala khinik, che uchak ri Dios, eman qachakt ri uq. Ri uq uq kopa runohel uwash kash, katekut, man uq takalbemtaq, nimlaq sachibal kush uq kolik. Katekut, Mankuban tkep kakush chuwach riqiyebal. Uch okatalek, katekut man uch wonobam tkanok. Uch kiaom pulew, katekut man kisom tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel kih, ri uch, kukam pakabakil, rik eshrech ri ukamikal ri Kristo. Arech ri ukaslemal ri Kristo shukuhe, kukutrib parikabakil. Kneba, ri uch, korekak aslemal, paronohel kih, Kuchyatach parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shkuhe kukutrib parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuk, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, riuk, korek kakohonik ruk rihun ushlabal ri, jehas ritz ibatalik.
2: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
1: Shkuhe riuk, kuch kohonik, Erumal nakuri kuchawek. Ketam, cheriare, reshualisah re ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhual haisah re, ri uchruk ri Jesus. Ehunam kakohekri, kubano chunakah riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahekuri, nimlah maltioshenikri, chrech ri uchil ri Dios. Rumal kuaweri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ikatiohilal kwili hubik. Ikatiohilal kakarek runohel takir. Renitz lakash, chesharech hubik, kuhu sukumah, ekuyahun nimlah, ekun hunaligalah kakahil. Chkechri uch, chevang aret kakil rihastak chikakalhanik, eshani arek kil rimankakalhintah. Rihastak uwach, chikakalhanik, shahubik kuchiho, erihastak chimankakalhintah. Just pa hunalik ri. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuketam, chehunchik balre, chare kachoch pawe uachuleuri, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ridios, hun hunalikalakha, chekochikah, chemankichakt kikab riwinak. Gerinak ut, riuk, kuhe khatik, ukamikri, esiblak kakah, kakatsakih, de kachoch chekochikah. Katekut, hachin retamwe ukona, paregwe katiohilalri, chekayek. Onwene elenakchi chkih genakut pawehun chikbalri riuh kuhik hatik rukash rukweri manshat kah chikhyakan wekat akri shanarik kah chikokisash rihun at ak chikri chrihwehunri arechi kamikal shas parik aslemalk tsakwi erish banowik arech koweri chkech areri dios riare چشی آوچ قیچری نبیتق و سیپانیک ریوش لبشیل. شخی کوری، رنوخیل مول و خنوخینق چری و قجو قب قیتام چی آریتق چی و خکونا پاوی قباقیل ری ریقق اسلمال نخوا کووی چریچ ری خوشیل. رومال ریچ چی کخبین پا ریقا کخونک ایمان کخبینت پا خونخاس وچ چی کلی تخیک وچ. ری اوخ کاسی بلخ قجو قب یاره کخ کقیاکن و خون باقیلال ری. آرچ کوخقی نقاش ریش ری خوشیل. کاتکوری ریوخ و کخ کنخ کم با و خون قباقیل ری. آنون کقیاکنق ریوخ کخ چی اوخ ات شوچ ریاره. رخوشیک چه ریوخ؟ اخچ آنالیک کخ کنخ شوچ ری اوقات بانسیخ ری کریستو. آرچ رنو خیل وینق چقخ خونال کقق امری و تخ بالیل رقچاکش قبنو. هر تقصی اخکاپا و قباقیل وش قبان ریوتیل آنش قبان ریتسلال ریوخ چه قدم ریشبلیکیل چوچ ری خوشل کقاق چه اوت که چمان ریوینق رومال ریچ چه چوچ ری دیوس ریوخ اخچ آنالک اخکالک شکوخه ری این کینگویه چه پاری ایویش لبال شکوخه اخچ آنالک اخکالک ریوخ منشات شقمخیر چی روخشانیشک قیب چوچ ریوخ شویاره کخ کقیا چیوچ خون به هرچ نیم کی ویل وی ایویب کمال ریوخ شخه کوری کش کوینک کی تالیخ ویوچ ری کی تیخ ری خچین تق نیم کی کل وی کیب رومال ری غستق چک الخنک ایمانگاره تا نیم کی کل وی کیب رومال ری غستق چک اوپاری کنیما خرینک اوت وری اوخ شساچ ری قچو مبال و وری شر رومال ریو تو قبر دیوز ایویک اوری قنخ بال شار رومال توقو بیسابل ایواج ریش. رومال ریچ چه اره ری لقوق ایبالوک اوش ری کریستو که بناو چقیچ چه نیمالخ قچو ماخ. ویشاخون چی وینق شکامیک رومال او توقو بیساشک کیواج نیمالخ کنوخیل. کنوخیل نگوری شکوخه شکامیک. ریاره شکامیک پا کیوی نیمالخ کنوخیل. اریچ ری کوری کیک اسلمال منکوت ری کیک اسلمال شک پا کچ ویری ای اره. شانی که کسی رومال ریاره ششکمیک اشکسته خواچ کمال ری ایاره ری اوخ شس او کمیکو بکره من که قیلت چه اپن خون وینق شوی روک او چومبال وینق کاته کوری و خمول کنق شقا چوما خواچ ری کریستو روک شق او چومبال وینق او کمیک ری من خیلی تچک او چوماشک که قبنو ری خون وینق چه کوپا ری کریستو ریاره خونکاک و بانک ری رونوخیل ری ریخ وینق شقاش ری ریکاک وینق کوچک ورال رونوخیل وری شسروک ری دیوز کپیوی ریش بانوویک چی کهوچیر شک ریاره رومال ری کریستو ایشو یاچ قیچ ری پتنخیک ریچ ری کم او ایب رومال ریچ چی پا ری کریستو کوی ری دیوز چیش بانوویک آرچ کوچیر ری اوچو لیو روک ریاره ریاره منشریل تچی خمول ری گیمک ری وینق شانه شو کخ قوک ری اوخ ری اوچیخ چه ریج کمو ایب ری اوخ و خوک اشواج ری کریستو خی کلیک چه ری دیوز کبیخ ری اوچیخ کمال ری اوخ ری اوخ میمالخ قطع چویچ وری پا ری اوبی ری کریستو چو خوچیر باروک ری دیوز ریاره چه من ریتم تا اواج ری مکاخ ری دیوز شوبان مکاخ چه چاره رومال دا قب اسبال قواج ری اوخ اریج اوخ سوک ایل ریج ری دیوز پا ریاره Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri, riuch, chekuchakun ruk riare, sibalah kikatachi wech, arechman ruk ta itzel kikulah riusipanik ri Dios, riare kubih.
3: Pari utzalah tak ih shatin tatabeh, pari uk ih rikolotahem shatin kolo.
1: Chiwilampe, kamikri utz rik ih, kamikri uk ih rikolotahem. Mangkot hun winak kikayabe chrech, arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzih kibishpuwi rikapatanakik. Shani nimlah kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uk akpatanikil rechri Dios. Ruk hunim lak chukab patakrik esh, pari tuk aril, e pari bisobal. Patakrich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosibal, patakri mankohwart chakab, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal pari tiosh lak ushlabashel, pari kasih lo ok ebal kush, pari saklak tsih, pari uchukab ridios, rumal riuchukbal, risuk il arech riuh kakatokib. Parinim kohilitahwi e paritzel kohilitahwi. Pari halum tzih e pari utztak tzih kibish pakawi. Kohilitahek jehas uhos takwinak. Katekuri riuh shas kakabihwi risakalak tzih. Ekbanch kech cheman choptal tkawach. Kneba konohil ketam kawach. Herik banch kech che uhwinak che uhkochi pari kamikal. Katekuri, riuh, uk aslik takwinak. Kahisam kawach, katekut, mang uk kamisamtah. Uhwinak, chikok bisonik. Katekut, sibalah kok kikotik. Uh mebaib. Katekuri, sibalah, kekakino marisah ek iwinak. Uhwinak, chemang ot hun hasrech, katekut, ronohel kokuk. Ish, ishak korinto, riuh ruk nimalah kanima. Shukchawiwuk, shkahakori kanima chiwech. Riish, mangishyal tlats pari kanima. Riuch, shas uchyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalich ish chkech uch. Riin kishinchabeh riish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kepwakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk, Rimankot rikikohonik. Has riuhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasuhunam tahil richah, ruk rikekum. Hasuhunam tahil rikristo, ruk ribeliar. Hasuhunam tahil rikokohonik, ruk rimankohontah. Hasuhunam tahil rirachochri dios, ruk rirachochri molom tak dios. Riuh, uhrachochri kaslik dios, hachashubihri dios.
3: Riin, kohi na wachochri chkishori eare, e riin, kimbena ri pari wachochri. In ri, inki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelubik chkishol wewinakri, enak chishkolwi chkechri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasuwoch, e riin kishinkulahri. In ri, in itat, Eri ish ish nukohol ri e ish num yal ri. Heri kubih ri ahawshel, chekosib alag ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ish lo alag takwech in. Rukwe takzih ri. Chkach achchobeh kib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Echkach yoshir sakib parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iwanima. Riuh, mangkot itzel shkaban chrech hun winak. Riuh mang shkabantak arech hun winak kusach sibala hupak. Riuh, mangkot hun winak shkilak ahuchak. Riin, mangkimbih tuweri chiwech hacha hun katbal tzih piwi. Shanek ateri, shinjau bishik chiwech cheri ish, ishko pari iwanima. Kneba parik aslemal, om pari kamikal. Riin shasnuk uban rinuk ushchiwih riish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia rikabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak esh. Helak otak richoh, ewaralre kori shibrekil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholek, kukubisah kikushri uch, ruk riupet bal ritito. Katekut, manshuit rumal riupet bal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubichkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal parik ush. Shubichkech rik ech pari iguanima. Renimlah tokopisbal nuach ri in, eruk weri, konimlah nukikote mal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuuch shins ibach, mankino ota rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuuchri, shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalah kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopalri, shishpanowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shakban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arekapanowek che hunguinak kukesh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachuleu, aregwa ri kiyoori kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparonoher weri riish ish uts. Kategut. Weri in shishin tzibach mangrumal trihun rishbin rizel taktzih. Eman rumal trihun chestou ritzel taktzih. Riin, areshinguak che kukutrip, riutzil chishol. Chuach ri Dios cheri ish, kitokobisah kawach uch. Aregua weri, rikasukobisam kakush. Eshtzat shina, rikubisbal nukush, rukhunima lach kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalach igunohet ish. Katekuri, Weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal riish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzih. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzih nakut che shukut rib risaklak tzih. Katekuri, rilokok ebaluk ush chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi. Knatach chrech cheri ish, ish nimanel chin nimalach iwonohel. Eche shikulach riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalach kin kikotik riin, che kuya o, kas kin jikibanuk ush chiwich riish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, riuch kkach arech riish, Kiwetamah risipanik shuyari Dios chikechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao. Chuwach ri kekowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arich ketopanik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech ri etioshlag takwinak. Eare nim china, chuwach ri keyebal. Ri eare, shikihach kip, nabech rech ri hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal cheheri ri urayebal ri Dios. Shahekuri, Shakatach rech ritito, arech uts umolik ripak, kuban chishol riish. Jehas shuban chishol pari umahibalulok. Katekuri, heri cheri ish, ish uts parronohel. Pari kohonik, pari tzih, pari nohinik riish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri, aretak chikimol ripak. Weri manhun taqanik tachiwech. Shuwi are kwaach chanimri, riutzil chikech ri enik achchik, e are kwaach kinwilo, wekassih ri lokok ebalik ush. ri ishi wetam ri usipanik ri kahau Jesucristo. Ri areche inom, rech toko bisbal iwech ri ish. Shume bar isah rib, arech ri ish kishk inomarik ruk, che me bari are. Kinyahun bisbanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri uts chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanok ri ish, manshuitak che ish nabe chubanik eche umolik ripwak. Shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik. Kamik ri, kas uts ubanik chibnaba, arech che pari uk isbalil riyaninak uchomashik ubanik, kas khepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik'i pari radima riwinak. Kik'am ri, rihastak koruk kuk'amulok. Eman ktat ri, chrech riman loktak kuya'o. Man ustari che enik ahwinakchik k'or nojil hastak kech. K'atekuri ri ish man k'otchi I hastak. Are rahawshik che hunam ri I hastak k'olik. Riuk ushri I hastak I wech ri ish, che utoba apanok ri ki rahawshik ri eare pawe uchanim ri. Are ch shasheri pa hunk ih chi aponok riuk ushal ri hastak kech ri eare kishuto chi ulok ri ish pari irrahawshik ishal kuheri pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
2: Rihunche si balak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
1: Si balak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranima ri tito, rihunim lak tokopisbal iwach ri ish. Shukamukab rishkta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shakatakubi ri hun achalashik chenim kiltahwi parnoher ri komontiosh rumal ri utzlachzig. Eman shuita were shani shukuhe eare ri komontak tiosh shesik inchrech riare arech kokik kachil pari kabe pawe hun sipanik ri. Hawiri kuhpatanikik wiri uh. Arich nimlahuk ihir ri hawshel, eche shki ulok pari kanima. Shahekuri ri ug, mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che kochkik, kachakik ri ug. Rumal rech, che ri ug, kakak ri utzil chuaj ri dios, e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri e are, shokuhe ri ug, kakatakubi ri hun kachalal. Ri are, che kitak mul, e pari upantahek, kilomchik cheriare, kastihu ya omri ranima. E uchanimri, kastruk ronohil ranima krah ktopanik, rumalche sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, e wachchakchi shol ri ish. Rienikachik, e are, ri eachalashik che etakomu pikchikech ri ekomontios. E are ukhihil ri Kristo. Chikutuba, chikiwach. Ri komontios, ri utzalak lokok ebalikus, echi jikomahba, chikiwach ronohel ri utzil, shintzihok chiwech ri ish.
0: Segunda de Corintios, capítulo 9.
1: Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach ri etios laktakwinak, man rahawshiktak, kishintz ibahapanok. Ri in, Wetam ri raninakil ri iwanima. Chi rumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia. Ekimbih chikech ri eare. Ri akaya shas hunabirri kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri shas keintakubik ri ea chalashikiwuk. Arech ri nimalak kakih che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apangiwip, jehas kibichiwech. Wene kebe riach Macedonia uk riin, ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahekuri rinimalak kak ih iwumal ish, kik eshtekbari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri riish. Shahekuri riin shinchomach, shirahawshik kenabahikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinab isak usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak. Emanjetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ru shuyal. Shokuhe ru shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ru nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ej. Onchesha chihehem chrech. Rumal rech cheri dios. Kuluk ok ejri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios. Kosibala huchukab arech kuya chiwech. Siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul. Ri ish kori rakawshik chiwech. Ektotakna uchakatak ri. Arechri ish kishkowinik kiban riutzil, herihast ibatalik.
2: Nohina kokap chrech rishutipach, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
1: Riare, chesiblak kuya, riija, chrechri achtikonel, ekuyari uwa kutiho, chokuhe, kuyanari sibalak riija, chiwechri ish, ekupokisarnari riwach. Ekuk isagnari riwachri suk alak isipanik. Ishk inomri parronohel hastak. Kishkowinari chekiyarronohel wach sipanik. Eweri kubanari chkech riuf chesibalak kohmaltyoshin chuwachri dios. Rumalrech cheriuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chkech ri etioshlak takwinak. Shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik chrechri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishikri utzlah utzih ri Kristo, e rumalri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, piwiri ish, Kukut rilokok ebal kikush ki om chiwechri ish. Rumalri sipanek shuk ejejejri dios piwiri ish. Maltiosh bachrechri dios rumalri nimlachtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik che riin kinkohri nu chukab iguk. Gerijas ri kinchomag riin, kuk ehujun che kichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut, che ri uj, Uch kaslik pari kabakil. Katekuri riuch pangkuk chokintak chirumal ri bakilal. Manghetari rihetak kachukbal pari chok mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Riuch kawilih ri tzih che man utztak. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios. Eronohet chomanik, kokisak pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Kristo. Eri uch kasuk umamkib, che uk ahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che uts ri inimanek ri ish. Uts ri lik, unik oshik chibna bangweri, wek ohun kuchomak cheri are rech ri Kristo. Kas utsu chomanik ba, chubna ba, Parech hui weri, weri are rechri Kristo, shokuhe ri uch rechri ri Kristo. Atekuri, kneba ri ing sibalak uts utsi hoshik ki ban puwi ri ukihil, ri kakowinem che shuyari ahawshel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakakis tzih piwi. Ri ing mankot kink ishri, ri in manking wakhtak kishin shi ih, Rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kintz ibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riubantahik riubakil aritak chi k owaral shas tu karwi riutsir shas itselu bantahek. Chucho magba parechwi rihun winakri. Riuh ukheri rukri katsir. Aretak chik kats ibar rihetak kawur. Aretak chik nah uk owi. Shokuhe ukheri we uk onakah. Ishas ukhewi parika bantahek. Kastir nakut. Riuh mang nimal tachkech. Oman kakahuna matisak takib, kuk enik ahwinak, chishas bakechwi eare, utstak utsihoshik kip kikibano. Re eare, kiketak kip rukri kichomanik. Eare, ek kihuna matisak ak ankip, shas kuk wi eare. Re eare, shas mankot kino. Katekuri, ri uh, mankakakot tri, hun nimalak katir. Shaniare kitak kip ri, ruk. Rihun et abal shuyari Dios chkech. Che shuyach chkech kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat uwi, che ubishik wari. Wetamat shuhopon iguk ri ish, ri uh, kasir shuhopon iguk ruk ri utsalak utsiri Kristo. Ri uh, mangnim takak ih, kakakutu rumal kichak enik achik, chikibano. Shaniare, kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish. Kik ichna riqaq ikhil uh, hachari hun qetaj qab ikh kanak. Che shakik umu bikri utsalak tzih chinak china, chlechri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o qab ikhil pa hun chak chik, che sukumata hinak che rumal hun chik. Rihun che nimalahuk ikh kukutu, Chukutu bari ni malahu qihil pari haushel. Mang utstari, rihun che ni malahu qih kukutu chibil rib. Shani are ni malahu qih ri, rihun che are ri haushel kukutu ni malahu qih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish, Kasihwa kinik iyo. Riin inachishom chiwech heri. Hachaka chishonik ri Dios chiwech. Rumal rech cheriin shiman hun chab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish hun sukala kapo hali chuwach ri Kristo. Katekuri kin shibihwib. Che hachari eva. Cheri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe weneri ish kitzeletak ri ichomanik, ewene kishbenak, ekisach ri mochochem ib, chuwach ri Kristo. Rumal rech chewekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslak tzikchik, che keshtal chuwach ri shkamtak igumal. Kasihna kut che shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che mang inchut int chikiwach we enimalag tak e apostol ri. Weri inman kast kel rinutzig. Kone nimalag tak nunokib al. Chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uh kak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, are tak chishinya ubishik chiwech ri utslag utzig ri Dios, e mang ot hun pok shinta chiwech, Esho kuhe shin kasakwip arech ri ish ni malak ik ik shin yao. Ri in, shin hol ri hastak kech enik ak chik komon tiyosh. Aretak chi ri in shin kam kep o shib pak che kech e are, arech ki shin patanik ri ish. E aretak chi ri in, ink opari itinimit, e ri in konu rakhawshik, ri in shin wilwip. Mang inge kant chrech hungwinak shin bano. E are neri, Ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri she yoow chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hunwinak, e shas man kingwak tawi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok ish tawa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okhta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, che kintakekna ubanikwa. Arech ri in, kingwesak ubi ronohel hasuwach chikech ri eare, chek kitzukuj echearek kaj kejunamtaj kuk riuj ruk rikinimarizaj kikij. Rumal kech, wawe winakri, ejostak e apostol, eak subneltak ahpatanib, chek kikoj kip hacha e apostol rechri Cristo. Eweri mansachibal kushtak, utznakut, ri Satanás, shukbuje kukohrib heri hachajun utzlak angel rech saqil. Chajekuri, mansachibal kushtri, cheri eak pataninelab, chrech are, chekikikoj kip hacha eak pataninelab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Riin, kimbichi humul chiwech, michomak bacheri in keshnuch abeshik. Kategori, kneba kashnuch abeshik. Chikmaba uqab chi ingheri, rakhawshik che shokuheri in kuya o kimbich hubik rinuk egil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, man kimbich tcheri, hachak rakh riakhawshel. Shane kimbich nawa, ingheri hacha inhun chukwinak. Esha hekuri kinjikiba nukush chikori rirumalshas kinyari nuk egil. Ek inakotri kikiyari nimalak kikigil rumal rikibakil. Shokuheri in kinyanawa nimalak nuk egil. Ri ish siblak kiwak keikiyori ech uhtakwinak. Ri ish chik osiblak inohbal. Ri ish kikiyo chik ban kash chiwech pari ichak. Chekish tihik, chekish el ashik, cheketzela shiwach, chekish chaycho ipalach. Ri in kimbihweri rech ik ishbal ish. Krachnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach de, kukutwiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ya hebreo. Shukuheri inak hebreo, che eak israelita. Shukuheri inak israelita. Cheri eare erri halil ri Abraham. Shukuheri inri halil ri Abraham. Che erak pataninelab ri Cristo. Kimbihun moshidwa. Ri innimalak ahpataninel chinach kiwach ri eare. Innim chinach kiwach rumal takrichak. Ingnim chna chikiwach rumal che shintzab ishpa che. Ingnim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach rumal che nakak inuk owinak chuwach rikamikal. Khob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi. Humul inkakom chech tak abak. Oshmul khutkhu binakubi rinuhuku pariha. Humulchik shinkanahun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolo. Kilak takbinem. Nim tak kesh rumal rinim takha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal rienuwinak. Kesh kumal riman ea judiotak. Kesh patakri nim taktinimit. Kesh patakri tzinalik takulew. Kesh patakri polo. Es chikishol ri ejostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akab chemank koktinuwara. Shingnumik es chakih nuchi. Kitak kih shing mewahik. Shing ashik teu es shing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjata rikin choman puwi ronohel kih. Rikin mayo pakiwi konohel ri ekomontios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktsakik, laman kimporok tewip riin, we rakhawshik cheriin kinkut nuk ikhil, kinkut bari nuk ikhil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kakawshel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ik chubesak, riare retam cheriin mangshakt shin khosinik. Bari Damasco, riu katbaltzik riakawnel aretas, Shukok chahinel arech kikichihri kitinimitri eak Damasco. Arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapiari tinimit. Shahekuri shintotak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajaushik cheri in kink utnuk ihil, kneba. Weri mangkot hun utz kuk maulok. kintihonawa puwitak rihetak itchik nubanon pariahaushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuwach. Riingwetam wach hunachi pari Cristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chipari ubakil o manpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam, che weachiri, paubakil o man paubakil tah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che man yatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utna wari uk ehilwe hunachiri. Katekut, riin, shui kinkoh nawa, rinimlah nuk ehil, puwi rinudukaril. Atekuri, weri in kingwah kinkut rinimlah nuk ihil. Mang inhunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishikri risakalaktsih. Atekut, king ilwip chrech weri rumalrech che kinshibihwip. Wenek ohun winak che sibalah utschina kuchomah panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutsihoshik kbanik. Atekuri, arech mang kohit nimalah nuk ihil, ruktakri utslah tak hastak. Chesh alakisash chunuwach. Riin, shokisash hunk esh parinu bakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalach. Arech riin mank kohit hanim nuk ihil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ri ahaushel, arech nach kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, riareshu bih chwech, kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, Chiriuchuk apri Dios, kukutrip pari tukaril. Shahekuri, rukrono helguanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil pari nutukaril. Arech kheki wuk riin, riuchuk apri Cristo. Rumalkua, riin siblak utskina o, inko patakri nutukaril. Patakri nuyok ik. Patakri kesh. Patakri okatanik. E patakri pisok ek. Rumal rech che ink opari utuk opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri in kori nuchukab. Shaherik ut. Chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish bano chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostun. Ri kneba chiri in shas mankot nu bantahik. Ri u bantahik hun apostol shas sh bantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhi sh bantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiyat chiwech ish chishiya chikech ri enik ahtak komontios chik. Shuine chiri in man shintat nu rahil chiwech. Chisacha bawe ni malak nu makri. Chiwilampe, arewari urroshmulchik, cheri in kinsukumahwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot nurrahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri ipwak chikechri enantat. Shani are ri enantat, Kei au chikechri ea galab. Katekuri, riin ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manget kuri rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastih nakut riin kinko winik himbih che riin mankot nurahir shinta chiwech. Katekuri, Chiruk kep nupalah riin achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shintakubi in iwuk che shutapwak chiwech. Riin shintakubi ritito iwuk eruk are shintak chiubi hun kachalal. Lak opwak shutari tito chiwech. Lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal. Lamang hunam tuubanik shkuban rikastak. Oherchik. Riish siblah kichomah, chiri uch arek kach katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chiwach ri Dios pari Cristo. errojel gueri ishloqalaq taqwinaq chunuwach arechri ishkishkia katajek riin kinshibih wip chiaritaq chikinopanigwuk ri ish kishinriqa hachari man kinwaqt ayin katekuri weneri ish kinirriqo jerije jas ri ish man kiwaqta chikori ch'oq riqyaqrinik riachishom rijetaq ch'akanik riitzel taqtzij rijalum taqtzij chikishol taq rijuq'at rijetaq man utztaj kinshibih wip chewene aretaq chikinopan parijumulchik iwuk ri dios kuban chuech chekimochoch'ej nawip iwumal ri ish eche shas rajawxik chekinoq'na kumal enik'ajche xemakunek k'atekuri man xikik'ext rikik'ux chuwach ri man suk' tawi rikik'aslemal pattaq ri makunik ruk' ixoq'achi epa ri itzelalaj k'aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheriin kimbe paritinimit. Ronohel guawere, kou katbal tzihwa, rukrikitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheriin inelenak luk iwuk. Gerinak uri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk shane riare kou chukab chishol riish. Kasihne cheriare shkohchori ripbal rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukab ri dios. Gerikut Shukuheri uhtukar rukriare, katekuri kukasiri rukriare rumalri uchukabri dios, chikuto obisag iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishkopari kohonik. Lamankiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo chekas ish itzel takwinakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri shas utskuhwilik. Ri kuchauruk ri dios, arechri ish man kothuni tzel gibano. Mangaret kakiyeh, chiare kuchakan parik ash. Shaneare kakak kilo, giban riutzil. Punita hare uts kishel ish, chkawach ri Rumal rech, cheri man kot kakowinem, chuwach ri sakalachzir. Ri shui kayo om kawach ruk ri sakalachzir. Kasih nakut, cheri kukikotik are takchiri uhtukar chiwach, eri ish are koi chukab chukawach. Rikakatari pari kachawem rukri dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, are takchiri in, inele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio ou chwech. Are chri in sha, kinyakanek emangshat kinwilinik. Katekuri, ishachalashik, chishkikotba, chiyaba ri ichukab, chibiltak iwip, chikubabatak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba ri nimlah utzil. Katekuri, ri dios, che are, achchakeri lokok ebalkush, e achchakeri nimlah utzil, kkohinari iwuk. Chiyaba chibiltak iwip, Rihun rutsili guach, ruk hun tioshlacht sumanik. Konohel ye tioshlacht takwinak, kigiapang hun rutsili guach. Rinimla husipanik riahaushel Jesus Christu. Riloko ebaluk ushri dios. Eriuk aslemal ri tioshlacht ushlabshel. Kokohiba iguk nimla higonohel. Riwuch tsibash chkech ri each galata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o manrumalta hunwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal xaj riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekowuk riin, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel riahaushel Jesús Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri hamak, arech kuhubokubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskra.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chrechriare.